0: A më rëshme po një shout-out for për Urban FM-in të knu që ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më rëshme për FM-in, dash për Chrome.

0: Urban FM. Nisë në trafik e pas.
1: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
2: Shkoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
0: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: Still can't sleep. You're now listening to 103.5.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: të ofërta të Bankës Step ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. Step, bank për një botë lëvizje.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë u qu heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Hale me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sonte.
2: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
4: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë? U e bera djollë janë fofë, shaso ma nalë. Unë e bësha amen, nona amen. Që e nonë të panu lutja. Kërkush sa ma nalë se unë. Po lëtë e nonë me li mërzybë një dykat ma përse, po kanona staf të ka përmërdhishë.

like an angel, but you're treating me like a fool.

0: Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë gjena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e letë nga dhe dhe
1: Pako Supreme për 29.99 euro Ofjeta pranverore në Art Motion Më shumë përmbajtje, më shumë aksion Më shumë adrenalin se kur më par Arena më e madhe e futbolit pëndizet Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju.

In April in Paris, whom can I run to?

0: Një kuti tre burgera. Si loçka. Burger King. Have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Felizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
0: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
2: Mala Facebooki me të pështu.

0: Benani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Mos I shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot I pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale Defense Shot pjesë e Daily Shot Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush
3: The DJ Award of the Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më I mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më I madh së kur. Unum Festival, edicioni I 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me, The Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Dan Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
0: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Asë një fjallë e urtë, kur mën, mën, kur s'mën, s'mën, kur s'mën, prit kur mën.
1: Check it out, check it out. Yeah.

0: Dhe që pëtojmë ju në kalëzu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rëmër, jo më rëmër. Urban FM, 103.5.

0: ndër opcion të mirë nga 4, 5, 6, 7, 8, 9 kursi me...
1: Urban FM ishë
2: Më falj, qka ke përësit?
3: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shëroni më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë
4: artificiale. Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju.

0: bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok, Iriu Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ohë për Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase, we do not run this place.
5: Urban FM

0: You are listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco. 103.5.
1: Hey, qui è Ciaoban.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
4: A ve marrim edhe ka një bre?
5: Jo, ball personte, se nesër s'po mujmë qu heq. Kur po pi, edhe po quna vetë ishta qinti, heq së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt për bimë dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
8: Jeni me Radio Urban FM 103.5. The best radio in town.

0: pa diçka për malet, për dhe la, për dhe me mujt diçka për shqiptar, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.

0: Ma interesante qysh. Leo pa sanimi ose si pasonime, po pas Leo po është pasonime në fjalë. Si ti Leo të mirë në 1500 sonjona.
1: 103.5 Urban FM. Merë Gormodarën.

0: një qenë të trapik pas, pas, pas, pas, Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: afrota të bën këstep, ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. Tep, bank për një bodë në vizje.
1: Më falj, qka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Nut, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
1: Lebrët i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Nut në KFC.

0: at the party, cool.
1: Mos haro, munosh mu kon vet vetja. Urban FM, 103.5.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku UNU më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh së kur. UNUM Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë, muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kaino Music, Prospa, E-Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. UNU është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
6: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
7: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
8: Çfarë muzikë ndëgjon?
9: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetim për shamull, qitu.
10: Qitu ditë e sotit që janë matreja.
11: Radio Urban FM 103.5.

0: Kaç? Bir Prishtina këtu. 103.5, Urban FM.
1: Mos ishti plane të mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krah.
4: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Masa sajda, shkojnë e hullë, me në disë rrugës.
6: Mendes rrugës. Po ti sa komo, kur vetëm të lutem, sa ti më lutja.

0: Tjumme Fjæg.
1: Hey, kunne jeg tage bånd?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: Një kuti, tre burgera. Si loçka. Burger King, have it your way.
1: Hirok, Hirok, Hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je Hirok, shiko. Hirok, Hirok, Hirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Hi guys, yeah, my name is Quenum, Philip. Now I'm in a radio, Urban FM 103.5.

0: Trizan kryesora njët për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, mishë në trafik pas.

0: ti një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va. Vako Supreme për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: të ofërta të Bank Step ose kontaktoni qendrën e tyreve 038-230-000. Step, bank për një botë në vizje.
1: It's the right time to listen to Urban FM 103.

0: Radio.
1: Radio. Radio.
2: Urban FM.
3: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturat më të frekuentuara afër jush.
2: Mos ishti planet të ndave të mbërshkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.

0: 103.5. This is Pristina calling.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knuqa ashtu.
2: Qysh për Arbab Shofie?
1: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
2: Amor, so për Femme, dash për Kromë.

0: Urban FM 93 Big Bass.
1: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, seed broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
3: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
4: Pas një viti historik, ku Unum më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kurrë. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand-Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
5: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
7: Okay, sleepy. Get out listening to 103.5.
8: Several thousand years ago, human beings evolved the system of self-consciousness. And so there came a point in our evolution when we didn't guide life by just trusting our instincts.

letěly. Čas letí, vlaky letí, voják letí, vteřina letí.

ciuszki.

0: Hey, my name is Carly, and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në ditë edhe je një hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejë. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
4: Ave morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, hitë sotu ma bojt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plus të ne kam angovërshotin me veti.
5: Angovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën një online në rjetët socialet të Daily Shot KS.
7: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Omar.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë të raskën.
4: E dhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
5: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.

Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Yes sir. Mu në këtë mërkurën në mes të javës, miqtë mi, ju e dini se ku e këtheni frekuencën, që se veç e keni ndru, në që se keni ndru, shumë mirja keni bo, se keni pas hapsir me dëgju muzikë të mirë, muzikë alternative, muzikë tre, muzikë gold, vjetër, gjithçka. Do dit 24/7 në Urban FM 103.5 është kjo frekuenca jonë, por gjithashtu edhe në online Radio Urban.fm. Jeni bashkë me mua freskon në Afternoon Delight si pjesë Urban FM-it, emisionin e pasdites prej tanës deri të premtën ku jemi live gjithmonë prej orës 15 deri në orën 17 për 2 orë të plota të fol për sanat materia që kanë ndodhur në vendin tonë, rajonin edhe botën, po gjithashtu edhe me muzikën e mirë e cila nuk nalet asnjëherë. You already know tashmë, për këtë juve që dëgjoni Urbanin e dini, e për ata që nuk e ngujnë Urbanin është mirë më ju tregu edhe më njoftu. Ku bëhet naja e mire, ku bëhet qefi. Na njerës qefit, vla. A ke pasin Andreshet pa kuha, a ketja nisi me dalj më knaqë, ju ajde për pina, ju ajde për thirim një muzikant, ju ajde që gjeni net, për shumë aty këto, ba. Endrojna komplet personalitetin edhe dalim e një nivel krej tjetër në krasim me dimrin edhe me vjeshtën. Nuk është që i përjetujna mas mirin bot, por shkojna drejt verës meq, po unë i gati, fillimi qërshurit i nëzit, të natë mirat. Qka është të rëndësishme, është me këtu se qka po ndodh. Jena me nejë farë kohë, presjoni e stresi, spëdina që pëndu dhe jo zgjedhja, jo kjo kënë me votu, ku me dalë, ku mu këthy, ja me shku neja, me shku në detja, me shvizu vikendin, a qyshmija bo. Më shpëse që keni vendos bile disa, nuk është tjera parë që po votujna, është 500 aherë që po votujna për 2 vjetë e fundit, qëpë se nuk i dina dheri qëtash, nuk pëse që kena me ditë në herë njëtë. Por, ashtu qysh edhe jemi duke përjetu për krejt juve që jeni në komunikacion, për dini që është në zet, për juve që jeni në përzyre, mos u abitni që mundu të më bo ma ftoft, sepse sot moti është me djel, por edhe me vransira, plus pritës që vende me pas edhe riga shio, temperaturat minimale kanë me lëviz në përmjet 10 deri në 13 gradë Celsius, që jënë kogjat të larta, ndërsa këto maksimale ditës në përmjet 24 deri në 27 gradë Celsius. Erat kanë me fry kryesisht nga Verilindja, me shpejtësi në deri në 6 metra për sekund, kështu që mos jepni shumë presion vetit. Keni kujdes. Nuk ka në ai farë shiut madhë, mund me pasë riga dëpta kështu të shiut, edhe pse na kam paralajmëru që sot komera kogja shumë shi, po ndryshon, nuk është kjo në dorën tonë, rëndësishme është që me kontë përgatitun. Për gjithë juve që jeni në komunikacion edhe pozitë makina, apo du mjë tregu që është 1 cent ma shtrejt nafta sot, sa po kushtojnë derivatet, do të kuptojmë tash, si gjithmonë, Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit së bën lyshe minti, po i publikojnë shmimet maksimale të lejuara të derivatëve të naftës për datën 3 qëshor të këti viti, e qysh po shijet shmimi maksimali naftës në ndryshe dizelit, është saktu 1,29 € për liter, duke shënu një rritje prej një cent krahasuar me një ditë më parë, ndërka çmimi maksimal i benzinës mbetet 1,41 € për litër, ndërsa ai gazit 72 € për litër. Për këtë juve që nuk e dini edhe po doni me kuptu tashmë e vetë se e dini, vendimi është marrë si gjithmonë nga Minti në kuadër të përditshmërisë saj, por edhe nëse keni probleme ndryshme duheni me i adresu ato në numrat e telefonit 0800 11 000 ose ndryshe te konsumatori të rrkservice.gov.net, aty ku shini që është ma shtrejt të tregoni. Po këto jënë shmimet për krejt juve që jeni në komunikacion, mos më mërzitni. Dishka që ka në ka shqetsu këgja mirë kote fundit dhe që është full këgja shumë, është saj përket hyrjes në Prishtin, pagesa e hyrjes në Prishtin, ako mu pagu hyrje apo jo, Rama ka jepë sqarime edhe për kërkën zhblokimin e fundeve të bergjit, një problematik tjetër, duke u mëndu mi rogë, adin që thojnë me një gurë dy zëgjë edhe mi folë dy temat ndryshme, po sa so, kena e mujtë me pas dalimet më dhoja, ende nuk është që e dim, por të shumë se sa so, e
tjetësh kjo. Roma na ka tregu pakës më shumë kur po them Roma po flas për përparim Romën kryetarin e Prishtinës, se dikush është qaq nervoz mund të më menuj që po fuli për Edi Romën. Por kujdes nga Banonia.

Gjithashtu kemi mujtë me fol pak edhe për institutin GEP që ka reagu lidhur me draft regulorën e re të krye qytetit për taksa, tarifa edhe gjoba komunale. Gjithashtu qysh tregova është instituti GEP edhe instituti Kosovar për qeverisje lokale që po kërkojnë të reqin e dispozitave diskriminuse dhe konsultim publik të ndarë dhe të veçantë për regulorën e re të krye qytetit për taksa, tarifa dhe gjoba komunale. E kjo përfshihet edhe hyrja cila është fol edhe nga Rama që do e kuptojnë për të dyur pilota në Afternoon Delight. Kur jemi në prag të zgjedhjeve, po kemi edhe lëvizje të ndryshme, kemi PZAP-n, e cila ka gjobit me 5.100 euro lëvizjen vendosje për përdorimin e vajzës mitur gjatë fushatës.

Urim tek Lëvizja Vetëvendosi, kemi edhe kandidatën për deputetin nga Lëvizja Vetëvendosi, Adelina Tërshani, cila ka dërzuar policinë e Kosovës një dosje me materiale që si pasoj përmbajnë komente fyse, denigruese dhe kërcënuese të drejtuara ndaj saj në hapësirën digjitale, janë 650 faqe akuza për gjuhë të urrejtjes. Gjithashtu me së mirë mëngjes të kësaj dite, kemi shumë me kuptu se presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa gjendet në Kosovë edhe ka vizita të ndryshme. E kemi me fol pak edhe se çka ka ndodhur gjatë vizitës së tij në Kosovë, ku është prit në takime të ndara nga ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Agjiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti.

Pas takimit, ka dalë edhe prezidentja në detyrë me thonë diçka, nuk e kalonë pa citusë që është bo fjallë atë, sepse duhet me u kuptu. Aden ka njerë kur përka që si takime, nuk është pedina fort mirë se qka po ndodhë, por të shohim se qka po ndodhë. Është thonë që Kosova mbetë të pro-evropiane, kështë është prea gjiu pas takimit me Kostën.

sa më parë që Kosova hynë në NATO, më shumë siguri në Ballkanin Perëndimor. Është një opinion që vjen prej Albanians for America, ndërsimi i Kosovës në NATO, përveç është një prioritet shtetëror, është domosdoshmëria dhe garancia e stabilitetit jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Sa përket kësaj analize, kemi shumë të diskutojmë pak më gjerë se çka mundet me ndikuar Kosovën nëse antarësohet në NATO, sa përket sigurisë në Ballkanin Perëndimor.

Gjithashtu të diskutojmë sa e përket rastit subvencionet, mbrojtja po kërkon për jashtimin e kryetarës së trupit gjykus. Krejt kjo ka ndodhur në seancën e ditës së sotme në gjykatën themelore në Prishtinë në rastin subvencionet ku mbrojtësi i të akuzuarit Luan Statovci, avokati Naim Rudari, ka kërkuar për jashtimin e kryetarës së trupit gjykues, gjykatësën me dije bytyçi. Si refer, ka dalja ka jap kartonin e kush, bam! Dil prej lojës. Shka ka ndodhë ma thell, e kuptoj. Gjithashtu e kemi ministrin në detyrë të bujqësis Armand Muja, i cili ka marrë pjesë në hapje në forumit rajonal për politikat bujqësore APF 2026, i cili pombohat në Prishtinë dhe ka mbledh përfaqësues të institucioneve organizatave botërore ndërkombëtare, Bashkimin Evropian edhe ekspertët të sektorit bujqësor nga gjithë rajoni. E duke thonë një të kohë që integrimi evropian është zuz për transformimin e bujqësisë.

akuzat edhe dosjet sekrete, është rasti i Marta Kosit, e cilë e rikthe në fokus trashëgimin e Udbës. Një rast shumë i rrezikshëm, edhe i çuditshëm në njëjtën kohë, i cili kohët e fundit pak shtu që cu, po na rikthejmë. Shka po ndodh? Abra kam qef që shtu kërka pik pytjet më dhoja atin. Po, ti jonë që e kena attention spamin shumë të vogël, se ku me di që këshim bu. Këshim pas teknologjin që e kena para një 20 vjetë. Bua! Si Zvicra. Qa më ndodhë në vendin tonë gjithashtu, nuk i dija ju ka ra me pako të fundit ose me i përjetu, ka shumë emigrantë që po vinë në Kosovë, disa për me punue, disa për pun tjera, kanë edhe pun tranzicioni, nuk është që po qëndrojnë edhe vetëm në Kosovë. Por në rastin e fundit, gjatë këti 24 orëshit që ka ndodhë, në kapë 3 migrantë nga India në Hantelezit, ku 2 kosovarë janë gjendë në pranga. Është policia Kosovës që ka arrestu 2 persona të dyshuar për përfshirje në veprën penale, kontrabandim me migrantë në kuadër të planit operativ migrimi ilegal.

në Mitrovicën e Veriut janë vendosur stabilat me emrat e rinj të rrugëve. Ladies and gentlemen, i duart rokitje për një lajm të mirë në hyrje të Mitrovicës së Veriut. Janë vendosur stabilat e para me emërimet e reja të rrugëve në kuadër të procesit të riemërimit të 88 rrugëve në këtë komunë, ku një të kohë ka reaguar edhe zonja Pacolli. Kur përflasim për zonjën Pacolli, është ministra në detyrë e planifikimit hapësinor Fitore Pacolli, e cila po e mbron riemërimin e rrugëve në Mitrovicën e Veriut, ku pëllët që Veriu është pjesë e Republikës së Kosovës. Gjithashtu, kur jemi tek Mitrovica, po tregojmë se komuna Mitrovicës edhe Trepsha kanë nënshkruaj një marrëveshje për rikthimin në funksion të kinemas. Diçka shumë e mirë për qytetin e Mitrovicës, duke e ditë që nuk ka pas kinema funksionale sa vite, bile me kallëzu drejt, mas jugëtës ndodhë që nashta 5 filma e në shfaqë krejt. Po, një rikthim sensacional i kinemas në Mitrovicë, diçka që është dashtë me ndodhë shumë mati, po ma në fund edhe pëndodhë. Sot është një ditë shumë e mirë për holandez, për këta njerë që e kanë infrastrukturën perfekte në Evropë, edhe munën me e shiju këtë gjo. Jo të nanë Kosovë, edhe pse ka shumë biciklista në Kosovë, po jo që munën me shiju, qysh munën të me shiju një biciklist në Evropë që e ka rrugën e shtrume, e ka vijat e veta, nuk ka lën kërkën, nuk përbalët me kurfarë të lashe, por sot, zonja dhe zutrin, është dita botërore e bicikletës për ju e biciklistave cilët na dëgjoni edhe jeni fansat më vajmë në kom edhe bashkëpunëtor në Urban FM që janë super biciklista, nga qep me dalje, me zhjo, shka atje, këthera aty, bile, po menurin me shkuna shtatë dhe në Shqipni me bicikl, diçka që shumë interesante dhe qytetshme për mu, po një ditë cilën e festoni ju edhe jeni bukur, ka gjasi shumë, bravo! Bjen mirë që ka ala biciklisa, sidomos kur bjen me po 55.000 kere mrena ditës në Prishtinë, kur e shona i bicikl, thëmë bravo. Në mujt pak me marrë edhe na këtë frymën e Evropës edhe në pas ma pak vetura, këshin ma mirë edhe për komunikacionin, edhe për ambientin, edhe për mënyrën se që shkryjën gjanat. Me shku prej, që vëdi pejtonit edhe me arë që të në qendër me kërë, edhe në sbon kur varë sensi. Po nejse, po flasim edhe për kulturën, mështë e mi është Shame and Money, cila shfaqet për herë të parë në Francë në festivalin e filmit La Rochelle. Në qofë se veqër që ashtu të kjo këmë kalëzu që më frangjës di. French. Që të vlasim tjetër është Gërdia, një shfaqje e Teatrit Kombëtar të Kosovës, e cila po shfaqet me 5 qershor, do të thonë ka mbetë edhe 2 ditë para se më u publiku shfaqja Gërdia, me autor edhe regjisor Astrid Kabashin me 5 qershor të këtij viti, duke filluar nga ora 20. Gjithashtu do flasim pak edhe për Voice of My People, një film dokumentar në Zvicër që po e shpalos historinë e deputetit shqiptar Islam Aliaj. Kur jemi te kultura, Ministria Kulturës po jep edhe 1.2 milion euro për të kënë që ka shkelë marveshjen. Është marveshja e remidis Ministrisë së Kulturës dhe Radio Televizionit të Kosovës, e cila është bërë duke është përfilur krejtësisht faktin se RTK-ja nuk është përmbajtur disa pikave kyqe të marveshjes së kalume, se ka bo kanalin për kulturë, se ka formuar kesrën e madje, s'ka mbulu as shumicën e ngjarjeve kulturore. Që kjo keq. Kjo keq, prej të dy anëve, në anë ku nuk kryet puna, ku nuk mbulohen gjarjet, ku nuk hapet një televizion saj përket kulturës, gjana tila, tjetërën anë ku nuk paguen. Si marim pagat, zgatët procesi, jo greva, jo protesta. Për qenë se gjithkon në se cilin sport mundshëm edhe në artë individual jena fantastik, po në grupacione pak edhe për zina nuk jena matë mirë të në botë, po për gabime, kur buëm bashkë, mundohëm që mi bu gabimet 100%.
Gjithashtu do flasim edhe për vlerësimin e projekteve të trashëgimisë kulturore, e cila është në pritje të ekspertëve. Është koncepti i funksionalizimit të aseteve të trashëgimisë kulturore nëpërmjet OEQ-ve, i cili është duke u tentuar që më u zbatu tash 4 vite her pas here, po deri më tash nuk ka shenja, ka shumë pak shenja që mundën me funksionu e në përgjithësi edhe katështu. Mreta dështimeve jena brem, e gjithë dhe ka e mjeshtëri mashtrimeve, na nuk është e vërdet, na jena mjeshtra të dështimeve. Kur jemi tek muzika, diçka që kam la përshtypje djenë një intervjist të Tyler the Creator, një ndër artistat ma me zogja të tëre viteve të fundit, po definitivisht edhe krijues e një fryme shumë interesante të hip-hopit, një frym krejt ndryshe saj përket hip-hopit si bazë e genrit. Artisti ka tregu se qysh grupi i tij në vitin 2013 Odd Future e ka arzu ofertën e Jay-Z's. Ej, para më nuk 2013-ën, kur ja ke nisti me majtë koncertet vogla, mini koncerte me publiku albume, veca ja ka njës karriera jote, plus si kolektiv Odd Future, edhe me orë Jay-Z-a me tje parë dhe me thonë hajtë ti në labelin tam, edhe ti mos me pranu, është për një men një gjojë madhe duke ditë suksesin e Tyler the Creator gjatë këtyre viteve. Që o kënë shumë interesante është se Jay-Z-a ka kërku qysh pëshijet me pas creative control, so e përket se qka publikuat nga Odd Future edhe nga Tyler the Creator, e që kjo i ka pengu të rinjve atë kohë edhe kam vendosë që mos me pranu, kështë që përkejt ata artisa tri që po më dëgjojnë momentalisht dhe jënë live me neve, ka njerë është mirë me prit, me punu pak ma shumë, me mujtë me ndërtu vizionin tëndë, se sa veç me shku edhe mu shqit për pak pare edhe me mendu që au, ta shqy qabona, edhe mu harru mas një viti, dy viteve, tre mujve nuk ka lidhje. Po e rëndësishme është që me bodi qka substancialit që me të njëtën edhe gjinja nuk të harrujnë. Kërë vla Michael Jacksonin. Ai nuk është më në mesin tonë hiç. Edhe apet shet ma shumëti edhe njerës të dojnë ma shumëti. Shkaku i vizioni tina dhe shka ka arrit me ndërtu gjatë viteve sa so ka punu. Ladies and gentlemen, to ishin disa prej temave cilat kena mujtë me i diskutu bashkë për të dy orët pilota, me kuptu si qka pëndon në vendin ton, rajonin edhe botën, një live me Urban FM një 103.5, gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm, duke di që jeni me Afternoon Delight, bashkë mu freskën edhe me gjurën nga hëna në të prem prej orës 15 dhe në orën 17. Një falenderim special shkon për gjithë partnerët ton, duke villu nga mobileria Palma, ta që ty të abojnë të mundër me bori freskimin në ambientin se ku ju jetoni, si dhumën e ndenjës, dhumën e gjumit, banjo, koridor, shpajz, salon, ku do tjetër, gjithë shka që ka doni me ndryshu në ambientin ku ju jetoni, ose në zyrën ku ju punoni, shkoni në mobilerin Palma. Për krejt ashamirt e teknologjisë në Macintosh, mundi me gjithë se cilin pajisët teknologjike që ty duhet, edhe në që se e programer, edhe në që se e designer, edhe në që se punon me AI, po edhe në që se e veç gamer. Shkoni në Macintosh, aty ku mundi me gjithë gjitha pajisët, me qimimit matë lira dhe matë mira në trek, po gjithashtu duke e ditë se janë të licensum nga vetë kompania Apple, edhe për çdo produkt Apple që ti e blenë, nuk kemi pas asë një loj problemi. E, për ju e maraklive të veturave, se di që në angoni prej veturave shumë, për njëjtën kohë, e di që keni qef edhe me bledi qka 3, për juve që jeni në Volkswagen, momentalisht në qofë se doni me upgrade, shkoni në APO Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina, ku mundri me gjithë fuqin e se cili do Volkswagen që dy të pëlqen, tashmë mundri me gjithë edhe T-Roku në ri, një super, super fuqi. E, për gjithë juve, mishtimi që dërin t'i shka të ëmbël, as sweet as you wish, vjen Big Scoop në dy lokacione në Prishtinë, gjithashtu në Prizren, në Ferizaj, në Vlorë, në Tiranë, në Ulqin, ku do tjetër mundri me gjithë Big Scoopin me gjitha produktet cilat i shërbejnë, prej akulloreve, krepave, waffles, mini pancakes, edhe gjonave, gjithashtu healthy që janë që mundri me pi smoothie, shakeat ndryshëm, për me rrit boostin edhe energjin gjatë ditës. Një në ko, mundri me u ëmbëlsu
po edhe me provu diçka healthy për shëndetin më të mirë. Shkoni në Big Scoop. E, për gjithë juve që pini alkohol pak si shumë, duke di që sot është e mërkurë, nesër dikush mundet më qumë me kokë dhimbje i marrosur, por edhe i nervozumë, mos harroni me marrë matrin. Hangover shot nga Daily Shot, cilën e gjeni nëse cilën do barnatorët vendit toni, shishë 25 ml, cilën e konsumoni bashkë me një gotë ujë edhe nuk i ne me pas asni problem. Gjitha vitaminat dhe mineralit shka i duon trupit, i keni pa problem. Ladies and gentlemen, është koha me të gju pak muzik, me u relaxu, është e mërkur, po është një farë party day në vendin tone dhe kena qef pak me rrit adrenalinë. Vjen DJ Q me Tropical. Oh.

Zonja dhe zotrin, pyetja që mas shumë ti pëbohet këto ditë fundit është se a do të paguhet hyrja në Prishtinë. Roma ka jep sqarime edhe po kërkon zhbllokimin e fundeve të Berzhit. Kryetari i komunës Prishtinës përparim Roma ka deklaruar se vendosja e mëshme tarifës për hyrje në kryeqytet mbetet vetëm një ide për diskutim publik dhe jo vendim i marrë. Në një reagim publik ai ka thonë se kjo nisëm lidhet me nevojën për investime infrastrukturore, veçanërisht për ndërtimin e unazës së kryeqytetit. Ai ka sqaruar se tarifa propozume do të ishte simbolike për veturat edhe më e lartë për kamionët. Kështë dhënë kampionët, në asë një unë i kampion këtu. Si pasë Ramës, arsyet e këti diskutimi është edhe mungesa e financave për projektin e unazës së krye qytetit. Ai ka shtu se paketa financiare për projektin arrin në rreth 206 milion euro edhe përfshin gjithashtu grante. E kryetari Prishtinës ka deklaru se zgjidhja do të ishte zhbllokimi i fondeve gjithashtu. E duke shtu se propozimi për tarif është vetëm alternativ në rast se fondet nuk zhbllokohen, edhe kaftu qytetarët dhe ekspertët që me marë pjesë në debat publik.

Gjithashtu e kemi institutin GAP edhe institutin Kosovar për qeverisje lokale ose ndryshe KLGI lëm falni që përkërkojnë tërheqjen e dispozitave diskriminuese dhe konsultimin publik të ndarë dhe të veçantë për rregullorën e re të kryeqytetit për taksa, tarifa dhe gjoba komunale. Sipas një reagimi, ata thonë se shprehen shqetësim lidhur me draft ndryshimin dhe plotësimin e rregullorës për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale të komunës së Prishtinës, e cila është në fazën e konsultimit publik. Tutje po bëhet e ditur se përmbajtja e disa dispozitave të këtij drafti rrezikon që me shkel parimet e barazisë, proporcionalitetit dhe arsyetimet e trajnimit qytetar, subjekteve dhe kategorive të ndryshme. Sipas tyre, drafti parashikon vendosjen e tarifave komunale për veprimtari ekonomike pa paraqitur një metodologji të qartë të llogaritjes apo një analizë të ndikimit ekonomik, si edhe propozon një taksë prej 10 euro për hyrjen në territorin e kryeqytetit vetëm për automjetet e regjistruara jashtë Prishtinës. E kjo mbështetje financiare, siç po thon ata, synon me adresu ngarkesën e shtuar administrative dhe funksionale të kryeqytetit, por edhe me kriju kushte më të mira për zhvillimin edhe mundësinë e barabartë për të gjithë. Gjithashtu, ata kanë dalë me një thirrje publike, cilën e kanë publikuar në faqet e tyre zyrtare. No place like home vjen nga Mikio.

jam ishte mi, kanë era ma mirë ku nuk je pret njëri trenin se munët mi i kështu. Po shka është rëndësishme. Po flasim pak për ngjarjet e fundit sot e përket edhe zgjedhjeve në vendin tonë. Është po zapoja e cila ka gjobit me 5.100 euro lëvizjen vendosje për përdorimin e vajzës së mitur në fushat. Është paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që ka marrë vendim në lidhje me dy ankesat të dërguara nga IKD-ja dhe LDK-ja për lëvizjen vendosje për shkak të pjesëmarrjes së fëmijëve në fushatën zgjedhore. Po zapoja e ka pranuar si të bazuar këto ankesa duke dënuar lëvizjen vendosje me gjob prej 5.100 euro. Si pas vendimit të POZAP-s, thuhet se vetëvendosje e ka arsyetu këtë duke dhënë se emitura nuk ka qenë pjesë e organizimit, edhe ka dalë në skenë me dëshirën e saj dhe lejen e prindit. Por në anën tjetër kemi kandidatën për deputetin nga lëvizja vetëvendosja, Adelina Tërshani, cila ka dërzu në policinë e Kosovës një dosje me materiale që si pasaj përmbajnë komente fyse, denigruse dhe kërcënuse të drejtuar andaj saj në hapësirën digitale. Ajo ka buditur se po e dërzu në policinë e Kosovës një material me 650 faqe, duke theksu se veprimi saj nuk ka të bëjë me kritikën politike, por me gjuhën e urrëties dhe kërcënimet që si pasaj synojnë me heshtë gratë në jetën publike dhe politike. E ajo foli edhe për sfidat me cilat po përballen gratë në politik, duke vlerësu se pjesëmarrja e tyre në jetën publike nuk duhet shihet si akt guximi, por si drejtë e barabartë. E ajo tha se është subjekt i qindra komenteve fyse, denigruese e kërcënuese.

Anën tjetër kemi ministrin në detyrë të bujqësisë Armand Muja, i cili ka marrë pjesë në hapësirën e forumit rajonal për politikat bujqësore APF 2026, i cili po mbahet në Prishtinë dhe ka mbledhur përfaqësues të institucioneve organizative ndërkombëtare, Bashkimit Evropian dhe ekspertët të sektorit bujqësor nga rajoni. Muja ka bërë ditur sipas një njoftimi në rrjetin social Facebook, duke shtuar se për Kosovën për afrimin me Bashkimin Evropian mbetet korniza qendrore që i udhëheq reforma të tyre në bujqësi dhe zhvillim rural. Ladies and gentlemen, vjen Sir LSG edhe Clara Hill me Circles, por gjithashtu do i dëgjojmë edhe hapësirën e sponsorëve tonë për mujtë më rrëkthy me muzikën e mirë, por edhe me lajmet e tjera. Let's go!

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
4: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, Tirok, Tirok, Shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Afternoon delight.
3: Afternoon delight.
4: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

Naked Music. Super, super track, me s'te mi, mos rreni të zhveshur. Edhe pse temperaturat po na shtin definitivisht. Për çka do flasim për takimin e Kostës bashkë me Haxhiun edhe me Kurtin në Prishtinë. Është prezidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili gjatë vizitës së tij në Kosovë është mbledhur në takime të ndara nga ushtruesja e detyrës presidentes Albelina Haxhiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Fillimisht Costa është takuar me Haxhiun në kuadër të agjendës së tij zyrtare në Prishtinë, ndërsa më pas është mbledhur edhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. E Costa po qëndron në Kosovë si pjesë e turneut të tij në vendet e Ballkanit Perëndimor me fokus në procesin e integrimit evropian dhe bashkëpunimin rajonal. Ai të martën ka vizituar Shqipërinë, ndërsa më herët ka qëndruar edhe në Bosnjë-Hercegovinë e ka qëndruar edhe në Maqedoninë e Veriut në kuadër të vizitave në rajon. Po çka u tha pas këtij takimi? Është ushtruesja e detyrës presidentes së Kosovës Albelina Haxhiu, e cila ka bërë ditur se ka pritur në takim presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, ku është diskutuar për procesin e integrimit evropian edhe zhvillimet aktuale në vend. Ajo ka theksuar se rruga e Kosovës drejt bashkimit evropian është orientim strategjik dhe vullneti i qytetarëve. Haxhiu ka boditur se në takim është diskutuar agjenda evropiane, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor, reformat dhe stabiliteti rajonal. Ajo ka theksuar gjithashtu orientimin pro-evropian të qytetarëve të Kosovës. E presidenti Costa ka theksuar se çështja që lidhet me integrimin në bashkimin evropian dhe zbatimin në planin e rritjes kërkojnë pajtim ndërpartijak dhe konsensus kombëtar në Kosovë për të dallimeve politike dhe partijake. E në takim është diskutuar edhe për zhvillimin në rajon, për rëndësinë e sigurisë dhe stabilitetit, si edhe për nevojën që perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor me u shoqëru me hapa konkret të drejtë dhe të barabartë për gjitha vendet që zbatojnë reformat dhe respektojnë vlerat evropiane. E Haxhiu gjithashtu ka ritheksuar se Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar për marrëdhënie të ngushta me Bashkimin Evropian dhe për një proces integrues që vlerëson meritat për mbushjen e kritereve dhe për parimin e Kosovës.

Porse që ka ka thonë edhe kryeministri i Kosovës në detyrë Albin Kurti, sipas njoftimit të qeverisë, Kurti ka falendëru Kosovën për mbështetjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, duke theksuar se BE-a mbetet partneri kryesor zhvillimor i vendit. Gjatë takimit Kurti ka vënë pa progresin që Kosova ka shënuar në vitet e fundit në fusha të ndryshme, duke theksuar se vendi ka realizuar progres të rëndësishëm në reforma, demokraci dhe ekonomi, me përmirësime në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, lirinë e mediave dhe demokracinë zgjedhore e liberale, si edhe rritjen ekonomike të qëndrueshme ndër më të shpejtat në rajon. Ai po ashtu ka ritheksuar edhe përkushtimin e qeverisë ndaj reformave që burojnë nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian dhe instrumentet e tjera të para antarësimit, duke në vizurë rëndësinë e avancimit Kosovës në rrugën evropiane, gjithashtu duke rikujtuar se Kosova është rreshtu plotësisht me politikën e jashtme të BE-s, duke dënuar agresionin rus në Ukrainë dhe është bashkuar gjitha sanksioneve evropiane kundër Rusisë. E kjo ishte vizita e dytë e presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa në Prishtinë, pas asaj të realizuar në maj të vitit të kaluar. Në përfundim qeveria vlerësoi se me progresin e shënuar në vitet e fundit në forcimin e sundimit ligjit, avancimin e lirive, forcimin e institucioneve demokratike dhe zhvillimin ekonomik, Kosova është e gatshme për statusin kandidat dhe hapjen e negociatave. Mister Midashur, po dëgjojnë Torture Soul me Enjoy It Now.

Shaz and L, Nothing Can Come Between Us. Jeni live me Urban FM në qendrë Pik Pes, për gjithashtu dhe në online Radio Urban Pik FM. Po qëndrojmë endet e BE, apo flasim pak edhe se çka ka thonë Kosta, kuptum pak se çka ka thonë prezidenti në detyrë Albelena Xhiu, kuptum se çka ka thonë kryeministri në detyrë Albin Kurti, po çka ka thonë Kosta për aplikimin e Kosovës në BE në fund të procesit, nuk besoj se do të kemi probleme nga Bashkimi Evropian. Duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve lidhur me faktin se Kosova ka dorëzuar aplikimin për antarësimin në Bashkimin Evropian në fund vitit 2022, por ende nuk ka pasur një hap chart institucional për shqyrtimin e ti, Kosta tha se çdo proces e ka kohën e vetë dhe se fokusi aktual duhet me mbet të zbatimi i reformave. A i ka theksu se ka besim në rrugën evropiane të Kosovës dhe në përkrahjen e shteteve antare të BE-s për këtë proces. E Kosta po ashtu ka theksu për kushtimin e Bashkimit Evropian për mbështetjen e Kosovës dhe rajonit, duke nënvizu se zgjerimi i BE-s mbetet një investim strategjik për paqen dhe stabilitetin në Evropë. A i tha se institucionet evropiane besojnë qeshëm se perspektiva e Kosovës është brenda familjes evropiane. Gjithashtu, duke theksu se mesazhi i tij për liderët e Kosovës ka qenë i qartë. Partneriteti me Bashkimin Evropian shkon paralelisht me përgjegjësinë për zbatimin e reformave të nevojshme. Ai gjithashtu ka nënvizuar rëndësinë e dialogut dhe përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare, duke kërkuar zbatimin e plotë të marrëveshjes së ohrit. E sipas Kostës, përparimin e reforma, forcimi institucioneve dhe respektimi i marrëveshjeve të arritura janë elementet kyçe për avancimin e Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit evropian.

Gjithashtu me po kemi problematika me migrantët. Policia e Kosovës i ka arrestu dy persona të dyshuar për përfshirje në veprën penale kontrabandim me migrantët në kuadër të planit operativ migrimi ilegal, sipas njoftimit të policisë. Ngjarja ka ndodhur me 2 qershor rreth orës 21:30 gjatë vëzhgimit të vijës kufitare në afërsi të pikalimit kufitar të hanit të Elezit, ku njësit kufitare kanë vërejt një person duke shoqëruar në këmp 3 persona nga fshati Blas në drejtim të territorit të Kosovës. Motej, policia ka bue ditur se patrullat kufitare kanë arritur që me ndaluan automjetin e dyshuar, në të cilin ndodheshin dy persona të dyshuar, shtetas të Kosovës, si dhe 3 migrant shtetas të Indis, të cilët janë kapur në flagrancë. 3 migrantët janë dërguar në qendrën e pritjes për migrim, ku janë trajtuar nga njësia për migrim dhe të huaj, ndërsa autoritetet kanë konfiskuar automjetin me targa vendore dhe një telefon mobil si prova materiale. Policia e Kosovës gjithashtu ka theksuar se mbetet e përkushtuar në parandalimin dhe luftimin e krimit ndër kufitar dhe garantimin e sigurisë në kufit shtetëror. Gjithashtu se çka ka ndodhur tjetër në vendin tonë, Mitrovicën e Veriut janë vendosur tabelat me emrat e rinj të rrugëve. Në hyrjet të Mitrovicës së Veriut janë vendosur tabelat e para me emërimet e reja të rrugëve në kuadër të procesit të riemërimit të 88 rrugëve në këtë komunë. Është ministra në detyrë planifikimit hapësinor Fitore Pacolli, e cila tha se vendimi është miratuar nga kuvendi komunal. E të njëjtën kohë, duke u shpreh se aktualisht po realizohet faza teknike e vendosjes së tabelave. E pranë rreth rrotullimit në hyrjet e Mitrovicës së Veriut janë vendosur tabelat me emërimet si Isa Boletini dhe Zoran Gjingjic në kuadër të procesit të riemërimit të rrugëve në këtë komunë. Ministra në detyrë planifikimit hapësinor Fitore Pacolli ka deklaruar se gjithsej 88 rrugë në Mitrovicën e Veriut kanë marrë emra të rinj dhe se emërimet janë zgjedhur në bashkëpunim me administratat e mëparshme komunale. Sipas asaj, komiteti përgjithësi ka punuar intensivisht për 2 muaj për çështjen e emërimit të rrugëve. E pyetur nga gazetarët për mungesën e kryetarit të Mitrovicës së Veriut Milan Radojevic gjatë vendosjes së tabelave, Pacolli tha se projekti po realizohet nga Ministria e Planifikimit Hapësinor. E duke komentuar kritikat se vendimi është për ndryshimin e emrave të rrugëve, ishte marrë nga administrata më pashme komunale udhëhecur nga Arden Atiç, pa pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb, Pacolli tha se vendimi ishte marrë në përputhje me dëshirat e qytetarëve. Ajo gjithashtu ka theksu se banorët e Mitrovicës së Veriut kanë qenë të informuar për procesin e emërimit të rrugëve, ku gjithashtu Pacolli ka nënvizuar se ndër emrat e rinj të rrugëve gjenden edhe emrat të shkrimtarëve, aktorëve dhe personaliteteve të tjera të njohura serbe. Ajo mohoi gjithashtu pretendimet se vendosja e tabelave lidhet me fushatën zgjedhore, e lidhur me mundësinë që ndonjë rrugë në Mitrovicën e Jugut me marr emrin e një personaliteti serb. Ajo tha se vendimet për emërimin e rrugëve merren nga komitetet komunale. E me 23 majtë vitit kalum, drejtori ekzekutiv i Agjensisë Katastrale të Kosovës Avni Ameti i ka vizitu 4 komuna në veri të Kosovës dhe ka zhvillu takime me kryetarët atërshëm të komunave për me formalizu zbatimin e sistemeve të adresave. Me 25 gusht të këti viti, faktikisht të vitit të kalum, më falni, kuvendi atërshëm i komunës e Mitrovicës Veriut ka miratu vendimin për jemërimin e 87 rrugve duke zëvendësu emrat ekzistues me emrat e rinj.

mjeti, kura jon për përdorimin e biçikletës, për zhdukjen e varfëris, për me qu përpara zhvillimin e qëndrueshëm, për me forcu arsimin, për shirin edukimit fizik për fëmijët dhe për fëmijët dhe të rinjët, për me promovu shëndetin, edhe për me parandalu sëmundje, edhe për me lehtësu për shirin sociale edhe një kultur paqeje. E pandemia COVID-19 dhe krizat e tjera ka ndryshu nevojën e sjelljes dhe sjelljen e transportit, duke i shtyj shumë qytetarë që me i rishiku sistemet e tyre të transportit, ciklizmi paraqitet si një alternativë e shëndetshme, gjelbërt dhe ekonomike e transportit. Organizata Botërore e Shëndetit promovon në mënyrë aktive ciklizmin për përfitimet e tij të shumta për shëndetin dhe mjedisin, duke përfshirë rritjen e aktivitetit fizik, uljen e sëmundjeve jo transmetues të transmetuese si kanceri dhe diabeti dhe uljen e ndotjes së ajrit dhe zhurmës. Gjithashtu me ishte mi, Kosova po vazhdon përgatitjen për Andorën, Muriqi po ndjen shqetësim gjatë stërvitjes. Diçka që ka ndodhur gjatë stërvitjes ekipit kombëtar të Kosovës, i cili ka intensifikuar punën para miqësorës së 7 qershorit në Fadelvokën ndaj Andorës, ndërsa portieri Arianet Muriqi komë ju nënshtrua ekzaminimit mjekësor pas një shqetësimi të ndjen në stërvitje. Kombëtari i Kosovës ka vazhduar sot përgatitjen për ndeshjen miqësore kundër Andorës, e cila komë u zhvilluam me 7 qershorin në stadiumin Fadel Vokrin Prishtin në ndrejtimin e përzgjedhësit Frankofoda dhe stafi i tij. Futbollistët Dardan kanë zhvilluar një tjetër seancë stërvitore intensive ku fokusi kryesor ka qenë te aspekti taktik, organizimi i lojës dhe përmirësimi i koordinimit mes reporteve. Sipas njoftimit nga kampi i kombëtarët, atmosfera brenda ekipit po vazhdon të qenë shumë pozitive, ndërsa lojtarët po tregojnë në përkushtimin maksimal edhe disiplinën e lartë në çdo seancë stërvitore. Entuziazmi në grup mbetet i madhë, teksa futbolistët synojnë që me paraqitë sa më mirë para tifozve në stadiumin Fadil Vokri. Me gjitha, gjatë stërvitjes sot me ka pasë edhe një moment shqetësues ku portieri ka ndjerë shqetësim në muskujt e kordokullës së djathtë, duke ngrit pikpyetje rreth gjendjes tij fizike. Stafi mjekësor i kombëtarës ku me kryer ekzaminimet e nevojshme në orët në vijim për me vlerësu shkallën e problemit edhe për me përcaktuar nëse gardiani Dardan do të jetë i gatshëm për ndeshjen kundër Andorës. Mishte mi një super ditë bashkë, këtë cilin e kemi kalu për të 2 orët pilota nga ora 15 dhe në orën 17, si gjithmonë nga hënën e të premtë në Afternoon Delight live në Urban FM, 103.5 dhe gjithashtu në Radio Urban PKFM. Një falenderim special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke fillu nga ta që ta boj njëtën shumë të omëll, e ku ti mund është me hongër omëll, po omëll mirë, është fjalla për Big Scoop. Për gjithë juve që jeni fansat Volkswagenit, e tash pëtëni me blje diçka të re, shkoni në Opë Prizren, Baki Automobil edhe Porsche Prishtina. Për gjithë entuziastët e teknologjisë, shkoni në Macintox, ku mundeni me blje gjitha pajisit teknologjike me çmimet më të mira edhe më të lira në treg. E duke ditë që kohët e fundit po bëni refreskin, shtëpinë tuaj, pendroni kauçat, pendroni krevetat, pendroni dollapat, shkoni aty ku duhet, shkoni në Mobilerin Palma, Mobileri lider në vendin tonë, në showroomin më të madh në Kosovë, ku mundeni me gjithë gjithçka çka ju duhet, sa i përket mobiljeve dhe ambientit se ku ju jetoni dhe veproni. E për gjithë juve që dilni sonte e nesër, përfundoni me kokë dhimbje sepse sonte keni pi pak si shumë alkohol edhe keni me pas problem, mos harroni hangover shot nga Daily Shot, një shishe 25 ml cilin e konsumoni dhe e hekni hangoverin si me dorë. Ladies and gentlemen, si gjithmonë knatësi e madhe me qenë bashkë me juve për të këto 2 orë të pilota, që ka pëtu mi ju të reguar se në orën 17 mundri me përcjell një intervistë ekskluzive me Zgjurim Demës edhe Albin Kurtit në Facebookun tonë, e cilën mundri gjithashtu me pa edhe nga ora 17:30 në kanalin zyrtar në YouTube Urban FM 103.5 zonja dhe zotrin. Gjithashtu nga ora 18 mundri me i dëgju Midweek EPs, një segment i ri ku ju mundri me i dëgju 3 mini albumet lansuar nga artistët si vendosur ashtu edhe ndërkombëtar vetëm në Urban FM dhe në Radio Urban PKFM nga ora 18 çdo të mërkur. Kësaj here i kemi gjithë artistët falni shqiptar, sepse janë Altin Gjoni cili vjen me Klaus, vjen Ledioni me Function EP dhe gjithashtu
këtë Julio on you me some other buttons. Kështu që mëste mi kërish ka mundë mi u thonë është mirë me e bo follow Urban FM në gjitha platformat sociale për me mujt me ndje krejt

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Pomar.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Urban FM, çdo ditë.
1: Për e të hanës dhe rritë premtën.
3: Bashkë të rraskën.
4: E dhe zhurë.
1: Çdo ditë të punës.
4: 15-17.
3: Live në Urban FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
4: Afternoon Delight.
5: Jeni me Urban FM. 103.5. Un jam Urban FM.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, bal personte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona vetë i 700, heq së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
6: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
8: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rajshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
10: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
11: Po këshirë njëri unë nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.

0: My name is Carly, and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: Hey, goeie, it's Urban.
2: One Epcos EBSI. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vetë. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1 me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
5: Banger, banger, banger, banger, bon shumë bangers. Urban FM 103.5.

0: Și taș ne det fer cu lut că nu una. O bera djolien forsa sommarnar. Hon är bara men någon annan. Så någon typ av nolutja. Kärkors sommarnar så nu. På det tog en om vill du mer dubbna du kan på så på kan någon ha staft dig på bara dig.
1: Urban FM, nyttjande trafikta.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Ulm Festival in Albania.
3: Pas një viti historik, ku u numër shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Ulm Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand Ups, Band Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Numër më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
4: M'fal, çka ke porosit?
5: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Mos i shtyj planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
8: I get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
9: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, në qendër Big Bang.
10: Midweek EPs. Altin Gjoni, Julian Gajf, Klaus. Ledian, Function EP. Julio on you, some other bottles.
11: Në Urban FM.
12: Urban FM prezenton
10: Altin Gjoni, Julian Gajf, Klaus.

function.

0: Enjoy the ride.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të fshetit mbi elefant, se ki pas kor ma let, me qip kërë në mbër tënd. Gjithë sot

0: më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve, duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lehtë, ga dhe.

Ladies and gentlemen, it is my pleasure.

0: Bora ka bura bura, tash bura duan zuko grau. Grej po bishen për lyhen, a e si a e bura, a grua, a gutan. Njerë dani zuko bura, njerë dani zuko grau, a gutan.
1: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
2: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Vallaj nuk lejna,
3: për
2: bjetë në bjetë. Vallaj se ko këtu dhe bira.
4: Oh, banë?

0: Uj rugove e pifshi pashnit. Mos i shtyp planet e mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, ti je Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Oho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtino.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
4: You're listening to Urban FM.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
2: Pas një viti historik, ku u numër shpall festivali më I mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më I madh së kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, East End Ups, Dan Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos, dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
3: Ej, ku je, qa u bën?
4: Unë e Ipkos I besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
6: M'fal, çka ke porosit?
7: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt I pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
6: Lebrët I koke AI, inteligencë artificiale.
8: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
9: A ve morim edhe ka një bre?
10: Jo, balë personte, se nesër s'po mojmë që u heqë. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
9: Are me mosu të tre, dhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
10: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
9: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pepë, se mos me pi asë një sotë.
10: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, I pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
11: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose poroseteni online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
0: Live Race Lab City, Urban FM 103.5.

tall, one short.

0: Aș fi aleut curmân, mân, curs mân, smân, curs mân, prit curmân.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Një verë në alidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, në alidhëm fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.

0: një kuti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Jeta është e thjesht, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të shetit mbi elefant, se ki pas kor ma let, me qip kërë në mbër tëndë. Gjithë sot të ardhmen, merë kredi individuale dherë në 50.000 euro, pa hipotek me normë preferenciale të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga dekët më të afrëta të bankës STEB, ose kontaktoni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një bonë në lëvizje.
2: Vë që pëtojmë ju në kalcu?
3: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
4: Në Zvicër, Gjermani, jo më rëmër, jo më rëmër.
5: Urban FM, 103.5.

në rrugë dëgjon të mirë me 4 5 6 7 8 9 kursi me.

0: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urbana FM.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bush shtëpinë me aromë freskët të broçen. Ciabatta, seed broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vet.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
5: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: Je t'aime, Urban FM.

0: dzimumu djathas Urban FM.
1: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple dit edhe jeni hapur para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Më falë, qëka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan.

Attention, all citizens assume your inspection positions.

0: Po ti shkapre ma letrë dhe labrë dhe me mujtë di shkapre shqiptonë, nëse kryu të më dhemë.
1: Urban FM 103.5.

0: ما interesante qysh. Leo pasonimin ose si pasonime, pos Leo po është pasonime në fjalë. Si Leo të mirë në 1500 sonxhona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.